Tongari ro te maunga, taupo te moana, Ngāti Tuwhare toa te iwi, ko te hehe te tangata. Ko Awhina Ruby Patiroi, taku ingoa Awhina I ahu mai taku koia a Awhina Parkinson ni Morehau, ko ia te mātāmua o Iapeta Rawa ko Arapera Morehau. I roto I aku rangahau, ka puta mai tēnā kōrero, hei whakamārama I te takoto o te whenua, te tikanga o te whenua matatuhi ko ngā kōrero e pānuitia ana e tētahi hapū, e tētahi whānau mai tonu.

tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima, arā ko tautoko FM.

Ai ra hoki e whanuma, tawhiri mai te wahanga o ngā waiata kaupoi, Tautoko FM. I runga ngā iarere iwa te kaumā fitu irarima me te iwa te kaumā iwa irarima.

Ka tākina te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa pakatiketike, ko te kawa i ahua mai, no tikitiki o te rangi. I tipu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Te neira, te awhinuku, te awhirangi, no te orooro o io matua. I puea e ia te take take, i ue ue nuku, i ue ue rangi.